står nok på et meget lavt kulturstandpunkt, og ytterst få kan lese litt samt skrive sitt navn. De lever av reinsdyrsdrift, akerbruk og fiske. Forresten skal de være nok så makelig anlagt. Vakre er de ikke. Det er synd at si. De er som de andre lapper, lavvoksne og hjulbente. Deres største skrekk er ørvighetspersoner.